Nikawa umetaja Katoro hapo. Sini ni Katoro. Ujisikia to Katoro umetajwa. Ngoja hapo. Hiyo. Katoro umetajwa bwana.